0: इत्यतः सप्तत्रिंशत् पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु त्रयोविंशतितम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 पराजितवान्। असौ 150,164,000 प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 600,000 पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठ नीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1,026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः संसदाद्य जन्म मरण पंजीकरण संशोधन विधेयकं पारितम् ओडिशा राज्ये प्रमुख नदीनाम् आप्लवन ह्रासेन आपत्स्थितिः शमम् उपैति पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य बाग जनपदे पाकिस्तानी सेनायाः निरपराध नागरिका नालक्ष्य गोलिका प्रहारेण अशांतिः वर्धते होर्मुज जलमार्गे व्यापारिक पोते नूतन आक्रमणेन अमेरिका ईरान देशयोः युद्ध समाप्तये प्रचलन्त्यां शांति वार्तायां अनिश्चितता उत्पन्ना अपि च आसान नगरे आयोजितायां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः स्वीय क्रीडां प्रारब्धवन्तः अथ वार्ताः विशदीकृत्य संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण सम्बद्धः उपयुक्तः विधेयकः 26th-2000 पारितः अद्य राज्यसभयापि अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम् लोकसभया एतद् विधेयकं पूर्वमेव पारितम् गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः उच्चसदने एतद् विधेयकम् उपस्थापितवान् विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं राज्यसभा आदिनाय स्थगिता इतः प्राग् यदा मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनानन्तरं राज्यसभा पुनः समवेता तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ विपक्षसदस्यानां कोलाहलस्य मध्ये एव प्रश्नकालं प्रारब्धवान् अनेकैः सदस्यैः पृष्टानां प्रश्नानां मन्त्रिभिः उत्तराणि प्रदत्तानि विपक्षीणां विरोधोद्घोषेषु सभापतिना कार्याचरणं 2 यावत् स्थगितम् उच्चसदनस्य उपवेशनावधौ विपक्षनेता मल्लिकार्जुनखड्गे अयोध्या राम मंदिरात् दानचौरस्य विषयम् उपस्थापितवान् संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः प्रावोचत् यत् अयोध्यायां राम मंदिरस्य विरोधं कुर्वन्तौ कांग्रेस समाजवादी पक्षौ अद्य दानचौर्यस्य मिथ्यारोपैः जनसामान्यं भ्रामयितुं प्रयतेते रिजिजुः अकथयत् यत् एतत् सदनं सर्वेषामस्ति कांग्रेस दलं च उद्दिश्य समयस्य दुरुपयोगम् एते कुर्वन्ति

0: युद्धेन ऊर्जासङ्कटः वर्धितः। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तासु अनिश्चिततायाः स्थितिः वर्तते। अयं पूतः होमुज़् जलमार्गे आसीत् तदैव केनचित् अज्ञातप्रक्षेपास्त्रेण आक्रान्तः अभवत्। ब्रिटेन् देशस्य यूके MTO संस्थया निवेदितं यत् ओमान् देशस्य अल् खसब् इति स्थानस्य उत्तरपूर्वदिशि 20 समुद्रीमीले दूरे आक्रान्तः पोतः आपत्सङ्कटम् अजनयत्। एषा घटना तयोः उभयोः देशयोः मध्यस्थतावार्तायाः विषयमधिकृत्य विरोधाभासी कथनानन्तरं सम्भूता। उपभोक्तृकार्यखाद्यसार्वजनिकवितरणमन्त्री प्रह्लाद जोशी अवोचत् यत् राष्ट्रियखाद्यसुरक्षासंशोधनविधेयकं 23-2000 अन्तर्गतं कस्यापि राज्यस्य अथवा हितग्राहिणां कृते प्रदीयमानेषु अन्नधान्येषु किमपि न्यूनीकरणं न भविष्यति। अद्य राज्यसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरकप्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा श्रीजोशी अवोचत् यत् राष्ट्रियखाद्यसुरक्षासंशोधनं विधेयकं 23-2000 प्रारूपविषये राज्यसर्वकारेभ्यः टिप्पण्यः परामर्शश्च अपेक्षिताः सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडकैः अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे BWF सुपर 30 कोरिया मास्टर्स इति प्रतियोगितायां स्वीय अभियानस्य शुभारंभः कृतः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

यत्र वर्षा वर्णनाय पर्जन्य सूक्तमेव समुल्लसति तेनेन सुकुमार मतीनाम ऋषीणाम महर्षीणाम प्रकृति प्रेमैवाभिलक्षते। उपमालंकार सहकार मिश्रोयम मंत्रः यत्र रथस्वामी कसया अभिक्षिपन सुभटान आविष्करोति तथैव अयम् पर्जन्यो मेघाः विद्युत कसया अभिप्रेरयन् वर्षकान् दूतान् प्रकटयतीति भावार्थो प्रजम्भते। रथीव कसया अश्वान् अभिक्षिपन् आभि दूतान् कृणुते वर्षान् आह दूतात् सिंहस्य स्तनथाः उत ईर्ते यत् पर्जन्यः कृणुते वर्षम् नभः। एवञ्च पञ्चमे मन्त्रे यस्मिन्नागते पृथ्वी देव्यपि पर्जन्यं नमति यतो हि असौ तामार्द्री करोति यस्मिन् वर्षति पशवः आह्लायतां यान्ति तथा यस्मिन् वर्षत्यौषधयः पुष्यन्ति तदयं पर्जन्यो मेघः संकृताम्। यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमीति यस्य व्रते सफ्वज्जर्भुरीति यस्य व्रते ओषधीर्विश्वरूपाः सः नः पर्जन्यमहि शर्म यच्छ। सन्दर्भेस्मिन् लौकिक संस्कृत काव्यम ब्रह्मिष्यते परीक्षते चेत् प्रथमं चादि काव्ये वाल्मीकीये रामायणे सालंकारं वर्षावर्णनं प्रेक्षं प्रेक्षं अलौकिक काव्यानन्देन मनोमोदते तरामिति नात्युक्त प्रसङ्गः। आदिकविवर्णानुसारं अयंसकालः सम्प्राप्तः समयोद्यजलागमः सम्पश्य त्वं नभो मेघैः समृतं गिरिसन्निभैः। श्लोकाग्रे गगनस्वरूपा तरुणी सागरस्य जलमयं रसं नवमासपर्यन्तमाधाय चेदानीं वर्षर्तौ तदेव प्रसूते इत्यहो रूपकालङ्कारविमोहनम्। नवमासधतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौ प्रसूते रसायनम्। सीताभियोगोत्थ दुःख दुःखी श्रीरामः श्लोके नानेन शोकसन्तप्तायाः सीतायाः अश्रुविमोचनं वर्षर्तोः प्रथमोष्णवर्षेव चानुभवतीति आदिकवेर्नूतना कल्पना उज्जृम्भते। एषा घर्मपरिक्लिष्टा नववारि परिप्लुता सीतेव शोकसन्तप्ता महीबाष्पं विमुञ्चति। वर्षर्तौ सर्वं वातावरणं कथमानन्दमयं पर्यावरणमानुकूल्यञ्च भजतीति मनोहरं वर्णनम्। रजा प्रशान्तं सहिमोद्यवायुः निदाघदोषप्रसरा प्रशान्ता स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। यथासङ्ख्यालङ्कारानुविद्धः श्लोकश्चायं कस्य न मनो मोहिष्यतीति मन्मतम्। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्त गजाबनान्ता प्रिया विहीना सिखिना प्लोङ्गमाः। अन्त्यानुप्रासैः सममेव यथासङ्ख्यालङ्कारोऽत्रापि विलसति

ऋणां वर्षर्तौ प्रवासिनां प्रवासित्वेन क्लेशमनुभूयमानानां प्रमदाजनानां मनोहरं दृश्यमवलोक्यताम्।